A na temu Horvatinčić i Aleju Bolonje po kojoj su ga snimili, tamo je navodno 89. usmrtio gospođu Nadu Petrović, isto u prometu.

Ije evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge. I evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešeli jednoga, drugoga, centar šut, tri nekto na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, pa gol Stativa! Rezultatu i o zagorskom športu, a i šire, posluhnite Vezda u emisiji trejte polovreme na 97.9 MHz.

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, gol, gol, stativa!